0: fou.
1: Pati, pati. Skoye nan ti fon pe mon gouba, fon pi ou fati. Pati, pati. Skoye nan ti fon pe mon gouba, fon pi ou fati. Pati, pati. Skoye nan ti fon pe mon gouba, fon pi ou fati. Pati.